saicu sa kisua misi ayau tu pales mangkui farzua ayat lemai su cai kafan aku ya pai fara ayam tanika ku aminan na ikisua Turia hatu ikisua.